world. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler alltid hvor jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skil. Jeg vil okkur, men okkur

0: Matki, matka, matk, ferden på norsk, sier han at det Emil Karlsen og Ivar Bedari. Jeg halte han i hoved, venter på seg som sang.
1: Og jeg hatt det faktisk fin musikk, tror jeg.
0: Ja, hatt det han med gamme. Og Jerry Ivar Orat, da jeg feier sindre assosiasjoner til Ivar i omkring av brottene der.
1: Ja, det kan godt være det, det er sindre så, hei, hei, hei.

Ja, tuff, tuff, søttet der her, og jeg har sånn fralykka velsvingende sangenom, tåget søder ut. Og vi talte så å si ja, dampen oppi en her løt og atræt, ja, vi svinga vujare, vi har sånn fralykka tånanom, tja kavalkat, svar.

Ja, en så deilig her polka, det må vi si, ja. Vi tar då her belgingen, vi har som polkanen som tar opp då, Følungen. Og så vil jeg ta Chiquita, som færre djev og den da nasta, Sanchen, sagt og gjort, eitere han.

Du må ha det bra, fem enkle år, ja. Hetta var en deilig og god sangår vi hørt og her, Skiviks, ja. Slik år som var sagt vi en da man var baden, teg hanka vi og teg minnest man. Jeg minnest alt og jeg beie omma og mamma, søtt og teg vi før ut om horena, Jesus fylltje ter. Og teg er godt at jeg var visser alene. Nu færa vi vågjere til en gåan tåna vi Fernandos. Ja, ingen utan dig.

Ja, fra løyka vekri og kjente sankeren tja gluntan, vennskap over alle grenser. Og hetta var som sagt et lustarinskje fra Hjalmar. Og så teka vi til nasta og til eisen i eit som kom, og i setna leie, tann agenda september. Og ja, teka han så velkomna vi i kvöld til hetta et innskje til ein harra som fytler tann 22. lukkenda, så te hoska kanska ekvelja vel, du te jo nu sunnedegin. Men, hesen lortaren skriver såleis, hei, kanst du spela samme tid, samme sted vi PK og dansefolket? Så lortar vånande ein harre som fytler 35 år, 22. september. Vi teva mankan svinka til handan sanjen. Takk fyre. Ja, gåa to. Så vågne jeg at jeg kan ska atterfæra opp at svinka av gulvenån saman vi hæson sanjenån. Og til jo nu sånne dagen at hæson herren fytler 35 år. Ja, til okko vi tog. Her og PK og dansefolket.

0: Ja, kjenter og gauer taunar, vi har du her vikingarna, du min elskling enn, av kramgåa låtar 5, pladene. Og ja, ta vær til jo hessen Stefan Borsch som vær sangare. Han vær sangare ui vikingarna. Fra 1903 til 1908, ta navn fram Krister Sjøgren, trein av patlen som sangare. Men ja, så vært jeg hesen her settene, det deg jeg tenker på, og han kommer her.
1: Hun

Ja, ein ekvelia kjentur og gauur sangur, det dei jeg tenker på. Her vi Stefan Bors som sangara, fra Løygarødt hei han eisene. Jeg viser her platene Kramgåa låtar 5. Og så vær til hesen sangeren som skulle være til konerna, ja. Nå at Bianna lorta, tog nå vær til så Krister Sjøgren, som fyrir Sintja og Gonsangen, låt oss fanga vår dag.

Og den indeslige vækre sankor, ja, som så mancher, som Steinar Storm Kristiansen, jo hever skriva. Ja, han hever jo skriva med en parten av taimon fra løk og sankanon, tja, Skandinavia. Og at flikva, ja, teador hesen herren eisene, han jo flåskipare og flåinstruktører, så han hever ofta luft under vangenon, så å si. Nu har vi bytt tosanekv om heste og spalt ein hestvals her i fyrir eisene. Læt dere nå minnast at det er sommare. Her ein gauor og festlige tåne tja Casanovas, Sommar i Sverige.

Hon blev mun sang Gudmund Larsen og i vaje så inteslia her. Og ja, jeg har sagt det før, og jeg kan godt si at attor, at det alltid at Gudmund Larsen åtte at færi atter at sunnje negra gauar tånar inn, vi hese inteslia røddene, vi boja spent etter at okkurs nytt fra hans herra hånd kjemur ut. Og nu vi kommet så mykje langt der vi færre at truva ui tan nast seinasta sandjen ui hesson parten av patta, og vi færre reilige seta færrena oppatra dansegalvenon. Her Lasse Stefans, Tava du behøver.